0: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2: سٹی ایف ایم 89
3: Hello, hello, hello. Good morning, everyone. You're listening to The Breakfast Show with me, Sharmeen. The weekend is finally here. Tell me your plans at 03142-898989. Let's dive in with our first few songs.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: کلائمیٹ چینج ان پاکستان از نو لانگر اے ڈسٹنٹ ہیڈ لائن. اٹس ان آور فلڈڈ اسٹریٹس، آور لانگر ہاٹر سمرز، آور انپریڈکٹیبل سیزنز. ناؤ یور وائس کین میک اے ڈفرنس. بریتھ پاکستان in collaboration with Alertly is building a nationwide movement capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
5: Breathe Pakistan,
6: a Dawn Media initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
3: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.
7: I thought it was done.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
4: FM 89.
3: This show is brought to you by.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
1: City FM 89.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकनीर.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جانس 5G.
10: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
11: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
11: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
10: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
11: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
12: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
13: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکیجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G
14: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
15: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سونگ.
1: You're listening to The Breakfast Show with Charmaine.
16: Welcome back, everyone. So I hope you enjoyed these few songs, and let's talk about what's going on in the world of fashion. Because if there's one fashion capital that consistently loves new talent, it's London. London Fashion Week has long been a place where emerging designers can experiment, break the rules, and do things a little differently. Just look at the early careers of Alexander McQueen and John Galliano. And that tradition continues with this season's new gen designers, supported by the British Fashion Council. One name to watch is Liza Keane, making her London Fashion Week catwalk debut. A Central St. Martin's graduate, she creates sculptural second skin pieces using upcycled and dead stock materials. Her fans already include FKA Twigs and Julia Fox. Then there's Jui Rosa, a Portuguese designer based in East London, known for her maximalist crochet, tailoring, and serious embellishment. Their distinctive spiky hats have even been spotted on the likes of Cat's Eye. Francesca Lake, originally from Kingston, Jamaica, combines fashion with ceramics, film, installation, and prose, using clothes to explore cultural memory and Jamaican experiences. Her designs have been worn by Rihanna, Naomi Campbell, and Erykah Badu. An Agro Studio, founded by George Oxby and Angus Cockrum, mixes corsetry, tailoring, and leatherwork with playful, irreverent styling. They've created custom looks for Ray, Madonna, Lady Gaga, and even BTS. So London Fashion Week isn't just about the established names, it's also about finding out who could become the next big thing. And we have more to talk about after our next few songs, so let's listen to them.

0: مجھے تو 8-سیٹر چاہیے تھی۔
1: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے۔
0: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
2: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ، ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
5: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
6: Welcome back, everyone. Time to talk the world of sports, because Lionel Messi is preparing to take his final bow for the Argentina national team. According to the supplied report, Messi is set to play his final international match on the 6th of October 2026 when Argentina face Benin at the Estadio Monumental in Buenos Aires. The match is being planned as a home farewell for the captain who led Argentina to the 2022 World Cup. Argentina Football Association President Claudio Tapia announced Messi's inclusion, with the manager Lionel Scaloni organizing the squad for the international window. And Messi won't be alone for the farewell. Rodrigo De Paul and Giovanni Lo Celso are already confirmed to join the squad for the 6th October match. But that game is actually the final part of a busy international break. Argentina faced Bolivia in Cordoba on the 30th of September before hosting Burkina Faso in Buenos Aires on the 3rd of October. Then comes the 6th of October, Messi's scheduled final appearance for Argentina in front of the home crowd at Monumental. And more to unpack there after our next few songs, so let's listen to them. People.

0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by
2: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
0: You're listening to City FM 89
3: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
4: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں
6: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر ایڈمیشنز اوپن فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311-111-7837
7: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں
8: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: باہر سے تو گرانڈ ہے اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
9: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی
8: جی بیگم صاحبہ آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے
9: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے
8: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
10: The wait is finally over. Nishtab Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
11: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ وہ بھی یہیں پاکستان میں ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی ENAC
12: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن
11: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس سب کچھ ایک ہی پروگرام میں
12: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk aur woh bhi 100% free on scholarship.
13: At NestUp Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
14: Chicken pox yaad hai, yeh shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
0: سری ایف ایم 89 We're playing your song
15: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
0: Breathe Pakistan.
16: A Dawn Media Initiative.
0: Let's weather the change
16: together.
0: City FM
17: 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
18: Welcome back, everyone. So we're talking Lionel Messi's final match. And there's a little more to Argentina's upcoming international break, which is building towards Leo Messi's scheduled farewell. The first match, as we mentioned, the 30th of September, when Argentina played Bolivia at the Mario Kempes Stadium in Cordoba. That game will be played with the stadium operating at 50% capacity following a FIFA sanction connected to a post-match altercation involving Argentinian players during the 2026 World Cup. Argentina then returned to Buenos Aires on the 3rd of October to face Burkina Faso, as we mentioned. And then 3 days later is the 6th, comes the big one, Benin, at the Estadio Monumental. The Argentine Football Association has planned the sequence so that the final match of the international window becomes the home farewell for Messi. For Argentine fans, that could be the last chance to see their captain representing the national team on home soil before his international retirement. After everything Messi has achieved with Argentina, from the Copa America to the World Cup, it's set to be quite a moment. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by
6: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: سٹی ایف ایم 89.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
10: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
9: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
10: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
11: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست, 1 package اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
12: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
13: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
14: کنٹرول فریم 210-210 موو کریں گے.
12: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے سندھ.
15: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
16: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
0: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
1: یور لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.
17: Welcome back, everyone. So I want to talk about the fact that Netflix is doing something very, this could be very interesting and go really badly. So Netflix is taking one of psychology's most controversial experiments and turning it into an unscripted series. The new Stanford Prison Experiment, premiering on the 21st of October. The premise is pretty intense. 30 volunteers enter a functioning prison and are randomly assigned to play either guards or prisoners. The idea is to recreate the basic setup of the famous 1971 Stanford Prison Experiment and see what happens when ordinary people are given positions of authority or placed at the bottom of a hierarchy. The first season has 6 45-minute episodes following the participants as they deal with power, control, and their assigned roles. And the big question is simple, and this is what the psychological experiment was trying to understand as well, among other things. Does power corrupt? Can empathy and morality survive when people are encouraged to behave according to a particular role? Or do we naturally conform when we're placed inside a system of authority? The question comes with serious history. The original experiment was conducted in 1971 by psychologist Philip Zimbardo at Stanford University. It was supposed to run for 2 weeks, but was stopped in less than a week after some of the participants playing guards began abusing those playing prisoners. The experiment has since faced major ethical and methodological criticism, and I studied this when I was doing psychology in school. But its central ideas have continued to fascinate researchers and even the public, inspiring books, documentaries, and even the 2015 film The Stanford Prison Experiment, starring Billy Crudup as Zimbardo. And that controversial legacy is exactly what the producers are interested in exploring. So Netflix is essentially asking us to watch 30 ordinary people get power and then see what they do with it. The new Stanford Prison Experiment premieres on the 21st of October. Am I interested in watching it? Yes, but I'm also very concerned about the same ethical questions that I was sort of thinking about when I was studying it. So let's see what happens. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: The wait is finally over. Next up, Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
10: Ab milegi aapko European standard training, wo bhi yahi Pakistan mein, in proud affiliation with Fly on Aero Italy, approved by Italian Civil Aviation Authority ANAC.
11: Agar aapka khwab hai aircraft ke sath kaam karne ka aur banna hai international aviation expert, then this is your moment to shine.
10: Real aircraft experience, world class training aur global career experience.
9: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply kare at www.nivt.edu.pk or will be 100% free on scholarship.
12: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
13: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
14: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
15: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89. وی آر
16: پلیئنگ یور سانگ.
1: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.
17: Welcome back, everyone. I hope you enjoyed the show and those few songs, because that's all for today and for the week. I hope your Friday feels light and your weekend gives you exactly what you need. Don't forget to follow us on Instagram, YouTube and TikTok at CityFM89, or catch us on the app, which you can download from either the Play or the App Store. You can also listen in on our website, cityfm89.com. Catch you guys next week, same time, same place, bright and early. Bye.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: You're listening to City FM 89.
4: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
5: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
6: کنٹرول فور ایم 210 210 موو کریں گے.
4: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: سٹی ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ.
7: ایوریبڈی گو.
1: یو آر لسننگ ٹو
0: نان سٹاپ ہٹس.
8: No talk. Just you
9: and the music.
8: Back to back
9: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 11:30 AM.
3: City
4: FM 89.
5: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
6: Send emergency rescue service, main aapki kya madad kar sakti hu?
7: Control for M210210, move karenge.
5: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
9: non-stop hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: You consider yourself a small body, yet encapsulated within you is the entire universe. Imam Ali.
1: It's 2:30 p.m.
2: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سونگ.
5: You're listening to
6: Sufi Hour.
7: Trusting in Allah will not make the mountains smaller, but will make the climbing easier. Do not ask Allah for a lighter load. Ask for a stronger back instead.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 PM. City FM 89.
3: Emergency kabhi pata kar nahi aati.
4: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
5: Control for M210210 move karenge.
3: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: سٹی ایف ایم 89
2: یور ڈرائیو الانگ کمپینین.
1: یو آر لسننگ ٹو
0: نان سٹاپ ہٹس.
6: نو ٹاک، جسٹ یو
7: اینڈ دی میوزک.
6: بیک ٹو بیک
7: سٹارٹس ناؤ.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: Step Schools سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311117837.
6: The wait is finally over. نیسٹ اپ کھاریا میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام.
7: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیٹ.
8: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
7: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
8: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk aur woh bhi 100% free on scholarship.
9: At NestUp Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
10: Sab murmur ke dekh rahe hain.
11: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kaafi hai.
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
11: Ji Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
10: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya sab kyun dekh rahe the.
11: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
12: City FM 89.
13: We are playing your song.
14: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
15: Breathe Pakistan,
16: a Dawn Media initiative.
15: Let's weather the change
16: together.
13: City FM 89, we're playing the song.
14: You're listening to
17: the

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: City FM
0: 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89. We're playing the song.
7: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں ضرور آئیے گا
8: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
9: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
11: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں
12: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: باہر سے تو گرانڈ ہے اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی
12: جی بیگم صاحبہ آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے
13: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے
12: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
14: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ ٹیم ہارٹنز کافی مسٹری تھرڈ کلچر سیکنڈ کپ گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان تو سپ کریں سیو کریں اور انجوائے کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
15: چکن باکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
16: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
2: سری ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
0: یو آر لسننگ ٹو دی

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
7: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
8: The wait is finally over. نسٹ اپ کھاریا میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام.
9: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی ENAC.
10: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
9: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
10: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk aur woh bhi 100% free on scholarship.
11: At NestUp Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
12: Sab murmur ke dekh rahe hain.
13: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
14: Bahar se toh grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kaafi hai.
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
14: Achhi hai, par mujhe toh 8-seater chahiye thi.
13: Ji Begum Saiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
14: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
13: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پلسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
1: سٹی ایف ایم 89.
0: یو آر لسننگ ٹو

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
6: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
7: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
8: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
10: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
11: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
12: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے, اور سپیس بھی کافی ہے.
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
13: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
12: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
13: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ, اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
12: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
14: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
15: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
16: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
5: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
11: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
11: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
10: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
11: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
10: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
12: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
13: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19 اور 20 سپٹمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
0: City FM 89.
3: You're listening to
14: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM
3: 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
5: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
8: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
9: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
4: City FM 89, we're playing your song.
3: You're listening to The

0: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: سٹی ایف ایم 89.
2: کلائمیٹ چینج ان پاکستان از نو لانگر اے ڈسٹنٹ ہیڈ لائن. اٹس ان آور فلڈڈ اسٹریٹس, آور لانگر ہاٹر سمرز, آور انپریڈکٹیبل سیزنز. ناؤ یور وائس کین میک اے ڈفرنس. بریتھ پاکستان in collaboration with Alertly is building a nationwide movement capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
3: Breathe Pakistan,
4: a Dawn Media initiative.
3: Let's weather the change
4: together.
5: We're playing your song.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: سٹی ایف ایم 89.
4: Hold on,
5: sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
6: We're now live on WhatsApp.
7: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
6: It's as easy as 03142-898989.
5: Save our number now and WhatsApp us.
8: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
0: Beat Camp.